0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Egun lore bat hartu, ukabilera sartu, ta asun bihurtu da naiz ta ni ez ohartu. Bizitza onartu ta erran zer daukazun, zer egin dizudan nik zuk hau egin diezadazun. Ez ziran eoiz mintzatu, naiz ta nik entzun barkatu. Ez dakit zer nahi duzun, zer erantzun. Aski maitasun ez ote dizudan eman, edo ez didazun erran zenbat gorroto nauzun. Agian ez naiz nor, entzun gor egin orde, zerraidazu adore zer dezak edan lor. Zer zor dizudan, ta zertako ditudan, amaika lagun jator gero hor ez bada inor. Zergatik ez naiz igoko arroen trenean, gainetik pasatu bazaitu mila izan naizenean. Zergatik eman didazu goxokia eskutara, gero kentzeko ba.

Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bimus.

Su calde cuiriña Dakar. Jartza txartela, beltz. Dirua, azkar, erretzen.

sukaldeko irina, sukaldeko irina dakat. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakat. Jartzak txartela, beltz. Dirua askar erretzen dut.

Zer maitasunik zikiera, zer maitatun artetik egundiko geita boz, edota hogeiaren baitan. Zuen erresumako lurralde artean, baldago Greenland, edota Groenlandia ditutako parajerik, ospelak aldirango aranak, baldaude Shell konpainiako gasolinategiak.

frutu eke maten aldiete babesa frutu ei, baldaude marrubidik, arraina bizale baldakite argiate iluna itzak, bere isten, bere isten. Ala zantzeidan, aize bolaretan datzara txorien alabeharra, badidea portua sekulan argitzen ez duten untziak, untziak, itxasoan.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

zer? Nola? Bai, esan ziaten. Nortzuk? Bai, badakizu zer gertatzen den hemen. Hasieran, bai, konturatu, bai. Beak uste zutela, baina ez zen ere... Ez. Beak, bai, egile izango zala, baina ez. Ez ez. Negitxia zaioko atzbaitio zeinetxen idienek, azabietxia oso utxi.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987

0: you love the badness for you. You love the badness for you.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Mesker. María Rivero.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
3: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.